0: 내려온 마을이 때라? 내려온 마을.
1: 아, 그때 미터 때다 이런 빛인데.
0: 어, 빠이. 해미터 안 오는 때라.
1: 따따라따라.
0: 가봐요, 와마이 하네. 그래, 그때 다 희화한가. 안 오해 와한가 미하로 희프가 따라 따이 빠리 가래가. 야하, 띠야하. 나라에라 그때 마히 그때 다 희탕아 다 가이테 마우 인가 가외 오로. 그때나 마히 해프가 후아 인가 쿠푸 에카라 퓨네이 에타나 호아. 나라에라 그치 마타 자고루아 따이. 주호이.
1: 개화인가 가외르.
0: 개하나. 오, 다이와.
1: 지기는 마이 토카리. 개하나.
2: 개.
0: 테레다. 자카하 고루아. 아네이티 와야타.
2: 이. 아네이티 가카파. 오랑아.
3: 오라타.
2: 오랑아.
3: 오라타.
2: 오라나.
3: 보아카.
2: 오. 오.
3: 오라타.
2: 오랑아.
3: 오.
2: 라.
3: 아.
2: 라.
3: 나.
0: 하여튼
2: 와야타
3: 와야타 오랑아
2: 와요라 와요라
3: 와요라
2: 으투
3: 으투
2: 으투 코로헤케
3: 호레케
2: 코로헤케
3: 토케네케네
2: 코로헤케
3: 토케나
2: 투포노 투포노
3: 투포노
2: 아이 와이마리에 와이마리에
3: 와이페헤
2: 와이마리에
3: 와이마하나
2: 우타타 와이 마리에
3: 와이 마테아
0: 마테아
3: 와이 마웨
2: 와이 한나
3: 와이 아라네
2: 와이 한나
3: 케미 케미 토네
2: 아타이 와이 한나
3: 와이
0: 카이랑이 하르토누
2: 오라나
3: 오시리아
1: 오시리아
2: 타나이나이
3: 타카이카이
0: 카파 꾸아무츠 꾸아무츠 아르마 카가비치
2: 카토아쿠에
3: 파이
0: 카가비치
1: Pá,
0: Mateo. Que atre, curva. Que atre.
1: Que tá aqui, dete caiu. Que cá.
3: Tatua.
2: Tatua.
1: Yes.
3: Rakau.
2: Rakau.
3: Mahi.
2: Paki.
3: Mahi.
2: Pahi.
3: Ma.
2: Ma.
3: Hi.
2: Hi.
3: Pai.
2: Mahi.
3: Kuaha.
2: Kua.
3: Kuaha.
2: Kuaha.
3: Ti patapata.
2: Ti patapata.
3: Koro pico pico.
2: Ko pico pico.
3: Koro.
2: Koro pico pico.
0: Vai.
3: Tore hape hape.
2: Toro hape hape.
3: Tore.
2: Tore.
3: Tore.
2: Tore hape hape.
3: Ai.
0: Oh, como rio aí.
3: Titaka taka.
2: Titaka taka.
3: Titaka taka.
2: Titaka taka.
3: Ai.
0: Vai. Kotaka
3: taka taka putea. Taka taka.
2: Taka taka.
3: Putea.
2: Putea.
3: Pakitara. Pakitara.
2: Pakitara.
3: Vai. Tatai. Ta.
2: Ta.
3: Tai.
2: Ta. Tatai. Tatai.
3: Matapihi.
2: Matapihi.
3: Peppa.
2: Papa.
3: Pe.
2: Peppa.
3: Ai. Mate.
0: Gua mate. Kai hana. O kue te tangata kai hana. E kama. Kai te kopakarupea e ne. Kopakarupea. E kama.
2: Hake ake tō.
0: Ane. Kia kaha kōrua.
1: Tatarua te kau.
0: Tatarua te kau.
1: Tatarua te kau tiare, kia rongo mai koe.
4: Ki.
1: Kiri.
4: Kiri.
0: Tepu.
1: Tepu. Kori hoia.
4: Rangi.
1: Rangi.
0: Kua kapahaka.
4: Waea.
1: Aroaroa. Waea.
4: Rātaka.
1: Rātaka.
0: Oh, we.
4: Pape, pape.
1: Pape, pape.
4: Momona.
1: Momona.
4: Rorohiko.
1: Rorohiko.
4: Pukoro.
1: Pukoro.
4: Pauaka.
1: Pauaka.
4: Maeneene.
1: Maeneene.
4: Pakapono.
1: Pakapono.
0: Wow.
4: Hiranga.
1: Hikaka.
4: Hiranga.
1: Hirere. Hiranga.
4: Na.
1: Hiranga.
4: Wow. Paka hira hira.
1: Paka kina kina. Ha
2: kina kina. Ha kina kina. Ha kina kina.
1: Hina.
4: Hira.
2: Hinaki.
4: Paka hira hira.
1: Paka ina ina.
4: Hira.
2: Hi.
0: Wa mbutu paka fiti. Paka fiti.
4: Hira hira.
0: Ane mana.
1: Hai nga me fitura.
0: Tēnā kōrua. Tēnā kōrua. Kia kaha pere.
1: Tihate.
4: Tihate.
1: Tarau.
4: Tarau.
1: Poraka.
4: Poaka.
1: Poraka.
4: Poraka.
1: Kotsi.
4: Kotsi.
1: Hū.
4: Hū.
1: Hū. Ruruhi.
4: Hūnene.
1: Ruruhi.
4: Rūkuri.
1: Rū.
2: Rū.
4: Rū.
1: Rū.
4: Ruru.
1: Hi.
4: Ruruhi.
1: Kia ora. Mafiti. Mafiti.